وفا تو بے قدر یار بولے دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر زندگی کھیل نہیں یہ صرف ایک تماشا ہے کتنوں کو جھیل ہوئی جرم میں اضافہ ہے ہم آنا کے دیر ہوئی اس قلم سے وعدہ ہے

زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں, اس کو بھی مرنے دو, جلنے دو جلنے دو, زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں, اس کو بھی مرنے دو.

ہے صدیاں خوشبو کا در ہے یہ شہر محبت میرا ہم سفر ہے کیسر کے رنگوں کو اوڑھے ہے شب بھر ہے دلچسپ باتیں ہے دلکش یہ منظر جو مانگی دعا میں منت یہی ہے سچ تو ہے دنیا کی جنت یہی ہے پریوں کے محلوں

0: نفرت میں تو لینا کوئی
1: ہپ ہاپ بنی لائف کپڑے دیے کھانا دیا فینس کے روپ میں خزانہ جینے کے لیے زمانہ دیا پرایوں نے پیار اپنوں نے تانا دیا میں ہپ ہاپ نہیں کئیوں نے دعویٰ کیا میں نے ہر طریقے کا گانا دیا ناس کے لیول کے ساتھ گانا کیا ٹیل می کتنے ریپروں نے جگایا جیا بتا دو کتنے ریپروں نے جگایا جیا